Pökänesin tämä est mittutunti. Ikka kuulan tämä hinkä läpistävät kohuttavat tulkumist. Oksta ja kiitä vahel turnides, revisin oma seelikko ning kinkä.